0: bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Poslušaj to!
2: Poslušam.